U današnjoj emisiji slušamo album It's Great When You Are Straight, Yeah. Prvi album engleske grupe Black Grape, koji su osnovali članovi grupa Happy Mondays i Ruthless Rap Assassins. Album je 1995. godine objavio Radio Active Records. Nakon raspada grupe Happy Mondays, frontman Sean Ryder osnovao je Black Grape s pjevačem Paul Kermitom Leveridgeom i plesačem Bezom. Uspostavljen je kontakt sa menadžerskom tvrtkom Nicole and Dime, koja je grupi osigurala ugovor za snimanje sa Radioactive Recordsom. Nakon demo snimaka i finaliziranja postava grupe, Sean Ryder se sastao s producentima Stevenom Lironijem i Danijem Saberom. Black Grape su snimili svoj debitantski album krajem 1994. i početkom 1995.

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji u cijelosti smo čuli album It's Great When You Are Straight, Yeah, prvi album engleske grupe Black Grape, koji su osnovali članovi grupa Happy Mondays i Ruthless Rap Assassins. Album je 1995. godine objavio Radioactive Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Vi slušate radio.royc.eu.

koji su dodali Eternals album Rubber Style iz 2004. Sad slušamo Under the Reefs Orchestra, album iz 2022. Sakura Jima, Japanci, prva stvar Helodrom, druga Kuđa ili Kuđu i treća Mir, Under the Reefs Orchestra.